Možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: aktuelni.
1: Vi ste, poštovani slušalci Radio Gračanice, na talasima našeg radija, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu govorili smo o najavama, tačnije najavili smo za sutra planska isključenja električne energije, odvoz otpada te obilježavanje 9. međunarodnog dana e-otpada koji će biti naredne sedmice, dok ćemo u nastavku ipak da se zadržimo na onome što je aktuelno danas, a to je kakva će nam to biti vremenska prognoza za ostatak dana i za ostatak vikenda. Pa saznajmo.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverom.

0: odličnog učenika.
1: Pa super, svaka čast, čestita. Mislim, vi ste meni svi odlični, ali eto, ako vi ističete nekog svog druga koji je baš odličan, čestitam i želim da nastavi tim putem i nadam se da hoće svakako, možda će i fakultet upisati.
2: Upisao.
1: Jel upisao? Ja. Yeah. Jesi, šta je upisao?
0: Koji će nešto za, kao za socijalni rad.
1: Slobodno glasnije pričaj.
0: Kao nešto za socijalni rad.
1: Dobro, upisao je za socijalnog radnika, to je odlično i to treba. I evo, iz toga zaključujem da veoma konstruktivno, pametno i kreativno razmišljate kada je u pitanju vaš kolega koji ste spomenuli, koji studira socijalni rad, koji je izuzetno potreban da se animiraju i afirmišu djeca, pogotovo iz romske populacije. Dakle, centar za socijalni rad i socijalni radnici puno mogu odraditi tu posla i on je izabrao pravo zanimanje. Smatram tako. Emile, ti si mi nekako najtiši. Zašto si? Jesi uvijek tako tih?
2: Pa tako sam uvijek.
1: Uvijek. Kako odgovaraš u školi onda kad si tako tih?
2: Drugo je tu odgovorit.
1: A drugo je tu odgovorit, a drugo na radiju. Imaš malo tremu.
2: Da.
1: Aj, imaš malo tremu. Pa dobro, ne ima potrebe da imaš tremu. Ovdje su tvoji prijatelji. Evo, jesam ti ja strašna, nisam.
2: Pa niste.
1: E, pa nisam. Znači, vidiš moj kolega kako je divan tamo preko puta, Faris je tu. Znači, sve može. Samo ja razumijem i tremu. Prvi put ste na radiju.
2: Da.
1: Jeste, ali nije zadnji. Družit ćemo se svakako još.
0: Naravno.
1: Ima li još neka poruka za kraj, za dan Roma ili neko vaše iskustvo? Evo, Manuele.
3: Pa mene je profesor lično bio pitao, pošto sam onako dobar, pa je pitao usput da li bi ja slučajno htio otići na takmičenje.
1: Iz čega?
3: Iz keramike, normalno, iz prakse.
1: I?
3: Pa naravno, pristao sam i ako Bog da otićemo.
1: I kad ideš na takmičenje?
3: Ne znam se još, javit će se kasnije profesor, kad bude došli rezultati za šta ćemo raditi i tako.
1: Znači, tebi to stvarno dobro ide.
3: Da.
1: Evo, ja te želim puno sreće i očekujemo kad pobjediš ili kad dobiješ neku nagradu na tom takmičenju, da ponovo dođeš u naš studio i da to podijeliš s nama.
3: Hvala.
1: Obećavaš.
3: Obećajem.
1: E, hvala ti. Imate li vas dvojica neku poruku?
0: Naravno. Hvala vam što ste nas ugostili i želim da čestitam svim Romima i Romkinjama Pahtaloro Manodive uz naše riđe. Romski, naravno.
1: Znači, to je bilo na romskom, si čestitao dan Roma.
3: Da. Da.
1: Ja se pridružujem čestitkama. Emire, poruka za kraj.
2: Pa hvala što ste nas ugostili i hvala našim Romima svima. I pogotovo moje mami i moje babi.
1: Tako je, naravno, roditelji su uvijek na prvom mjestu.
2: Da.
1: Tako je. Vama, momci, hvala što ste bili gosti ovog programa, zaista ste obogatili ovaj program. Ja vam čestitam također dan Roma i vama i svima nama koji smo ovdje zajedno u ovom gradu. Želim vam puno uspjeha u daljem školovanju i evo da podijelimo i te vaše uspjehe kada vaše školovanje ili kada dođu neke nagrade ili kada vaše školovanje dođe do kraja, da vidimo gdje i kako dalje. Hvala vam još jednom.
3: Hvala vam.
4: Poštovani slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije posvećene nacionalnim manjinama. Danas smo govorili o Romima, njihovoj kulturi, tradiciji i svakodnevnom životu, ali i o izazovima sa kojima se romska zajednica susreće. Svjetski dan Roma podsjeća nas na važnost međusobnog razumijevanja, poštovanja različitosti, jednakih prava i mogućnosti za sve. Neka različitosti budu ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Hvala vam što ste bili uz program naš. Do narednog susreta ostanite uz naše frekvencije. Srdačne pozdrave upućuju vam vaši Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Hvala.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propaganda.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novosedmičnu

0: popušiti pa razmijeniti malo nekad uzve
1: iskuću
0: za palu cigaretu, tako je, kozmini ljudi. Znači, sve su to stvari koje ja planiram. I onda kako dan ide, ti to križaš. I to ti daje onaj osjećaj do postignuća. Kao imaš osjećaj da vladaš, da su hvatio za rogove dana. Na sredini dana, kad je kortizol najveći, kad ste već ljudi iziritirali sva što se izdešavalo, praviš svjesnu pauzu. Da dođeš sebi dok još imaš komi. Da nazoveš sebe sa mobilnom na fiksni. Da vidiš gdje si. Ja to, ja, kod mene tu telefon stoji kafa ili kava sa generalnim direktorom svog života. Ja sam generalni direktor svog života. I pričam sam sa sobom. Ja ne znam što je ljudima sporno da pričaju sami sa sobom. I što su tuđili sami o sebe. I na kraju dana radim ritual zahvalnosti. To su tri jednostavne stvari. Život se mijenja, vjerujem. Iz korijena kad te tri stvari radiš, a tako su jednostavne. Ne treba ti nikakva specijalna priprema, nikakva investicija, ništa za to. Znači, taj ritual zahvalnosti naroče to najveće kad radiš i taj fenomen crvenog auta, to tako, ljudi meni pišu često, kažu, peto, šesto, nekom se lomi deveti, deseti dan, kao jednostavno osjećam ono, ne znam zašto osjećam se, nekako ono, lakši sam.
1: Mm-hmm.
0: A lakoća je sad termin kojim se jako dopada. Lakoća. Baš sam sad radio intervju, čini mi se, bio je jel poslovni nekako ovde i lijepo su izvukli naslov poniznost je najzanemarivija i najčešća osobina ultrauspješnih ljudi. Ostati ponizan uvijek na kraju, bez obzira ko si, šta si, šta imaš i koliko imaš. Znaš, ostati ponizan. Misli samo čovjeka, misli. Znaš. A ja. Ja dosta pričam, meni su, na primjer, jako interesantni, ja sviram. To malo ljudi zna, to jako dobro sviram. Ja sam završio muzičke škole i klavir i gitaru i volim to stvarno. I često kažem, ako mi nekad ovo se da sad svirat ću ono po svadbama, ja to mogu uvijek. Interesantna je stvar kad meni pričati sa muzičarima, ali koji su meni zanimljivi, imam ih dosta koji radim s njima, ovi koji pišu pjesme. Znaš, nije mi toliko interesantna neka pjevačica koja pjeva, nego ono, neko koji tu pjesmu iznjedrio. Odakle je to došlo? Znaš, odakle je to njemu došlo? I onda tako pričam s njima. Znaš, često ti ljudi, na primjer, ne mogu ni objasniti neke vrhunske stvari. Ja sam napisao jedan post, možda se vidio, imam jedan blog, zove se Pas koji kuka hrani, što objavljuje malo veći sadržaj. Jer ove društvene mreže nas tjeraju da se držimo 60 sekundi, znaš, ono, sve mora biti. Nekako ipak želim da vjerujem da publika koja mene prati hoće malo duži sadržaj. Napisao sam post o Falku. To je poznati austrijski pjevač koji je u velikoj mjeri na mene uticao. Jer on u vrijeme kad sam ja studirao u Austriji, on je bio ono D zvijezda. On je danas njihova jedina prava zvijezda. Ja osobenjak, mislim, neobičan lik, mislim, do bola, razumiješ. Kad ti razgovaraš, znaš, primjer neke njegove pjesme, tipa, evo, Rock Me Amadeus, to, znaš. Jer sad stvarno tačno nije da njemu dolazi u snove Mozart i lupo ga onim metrometrom po glavi, viko rock me Amadeus. Znaš, jel to sad, šta je to? Razumiješ? I kome je on da objasni to i tu muziku i sve to? Znaš, to je stvarno luda kuća. Pa onda Gini, kad uzmiješ, on je privođen u policiju nekoliko puta zbog Gini, jer je zapravo jako puno narkovala ta pjesma, otmica te neke djevojke, to stvarnom slučaju koji istraživa. Opet tvrdi da on to sanjao i tako dalje i tako dalje. Odakle ta inspiracija dolazi? Nadahnuće. Jel? Od daha. Znaš, odakle dolazi, jel? Svataš? Od duha, jel? Od daha. Odakle dolazi nadahnuće. I onda, jel to tvoje stvarno? Znaš, ja nekad kad napišem nešto, vjerujem, ono se okajem sve buje. Znaš, odkud mi uopšte ovo? Znaš, ono, nešto sam jeo, i sjeo sam za palicu i hrvim, bup, znaš, nešto dođe, ja to zapišem, gledam rečenicu, ja vidim poslije ljudi, a, ovo je top, ti mene sad, znači, ne znam, da mi kroz prozor baziš, ne mogu reći odakle mi to. Onda moraš biti humble, znaš, nije to tvoje, ti samo, šta, provodni kaba, nečega, što ide.
2: I zapravo, možda je poanta da makneš se sam sebi s puta da to može...
0: Ima i to svoje, jeste. E, dobro si...
2: Pa ne smetaš.
0: Ima i to svoje.
2: Da ne smetite.
0: Pa ja da, ono, da malo stvoriš prostora da nešto uđe.
2: Ili da prođe kroz...
0: Naprimjer, sad mi je jako fascinantno koliko istraživanja sreće u ovoj knjizi novoj koju pišem. Završio sam, u stvari sad je šišam. Kaže, sreća je tamo... Slušao, Janko, kaže, sreća je... Vinko, sreća je tamo...

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks OK 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća

Pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski.

0: izazovima sa kojima se susreću, te značaju obrazovanja, ravnopravnosti i zajedničkog djelovanja u zajednici. Čut ćemo koliko je važno da se o Romima govori ne samo kroz probleme i predrasude, nego i kroz njihove uspjehe, kulturu, jezik, običaje i doprinos zajednici. Ostanite uz naš program. U nastavku razgovor Mrsihe Jogunčić sa učenicima Mješovite srednje škole u Građanici.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, evo nas u još jednom otvorenom programu. Svakako vam želimo dobrodošlicu i danas je ovaj otvoreni program posvećen jednom posebnom danu, a moji gosti su danas također posebni mladi ljudi. Ali za početak da kažem da svi znamo da je obrazovanje ključ uspjeha i prosperiteta svakog društva, a ono što se nastoji postići u poboljšanju samog sistema obrazovanja jeste inkluzija svih kategorija stanovništva kako bi se isključili svi oblici diskriminacije i prevazišli stereotipi kada su pojedine marginalizirane grupe u pitanju. Danas u tu svrhu i u povodu obilježavanja 8. aprila, Svjetskog dana Roma, vaši i naši gosti su učenici Mješovite srednje škole, Gračanica, inače romske populacije. Evo, dragi moji gosti, ja ću vas za početak zamoliti da se prvo predstavite i da kažete koju školu pohađate i koji ste razred.
2: Dobar dan, ja sam Mihić Manuel, iz Gračanice sam. Idem u školu Jana Ustana Mješovita srednja Gračanica, trenutno sam drugi razred. Razred, keramičar.
1: Znači, to si odabrao?
2: Da.
1: E, super. Dalje?
3: Dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Imširović Anas, dolazim iz Škahovice i srednju školu pohađam u Mješovitu srednju Gračanica. Drugi sam razred, odabrao sam školu keramičara.
4: Dobar dan svima. Dolazim iz Škahovice, Emir Muratović, pohađam Mješovita srednja škola keramičar.
1: Ili drugi razred isto?
4: Prvi razred.
1: Prvi razred, znači imamo dva drugi razred i jednog prvačića. Hoćemo li te zvati prvačić? Nećemo. Ajde mi sad kažete, izabrali ste zanimanje keramičar. Zašto?
3: Zato što smo mi, eto da kažem sad ovako, mi smo neki ljudi koji nemaju škole i naši roditelji nije ni djedovi, naravno. I mi smo to odabrali da budemo mi neko i nešto, i da smo obrazovani.
1: Da imate svoje zanimanje. Naravno. Tako je, bravo. Predmeti, koji su vam predmeti u školi najdraži? Ima li neki predmet da ga izdvajate, da ga posebno volite? Šta najviše volite u školi? Koji čas, koji predmet?
2: Pa dobro, ako ćemo iskreno, najbolje je praksa, ali eto, ako se to isto broji, međutim, ne vjerujem, aha, je to praksa. Posle toga, naravno, ko što svi volimo, to je tjelesni. Da, naravno, matematiku ponekad, ali eto, dobro je, ne mogu se žaliti.
1: Aha, znači, dobri ste đaci.
2: Da.
1: Je li isto tako?
3: Naravno, praksa mi je na prvom mjestu, jer tu sam nešto da naučim.
1: Pored prakse?
3: Pored prakse i tehnologija zanimanja i estetika keramike.
1: Odlično.
4: Pa isto, praksa i estetika.
1: A recite mi, se bavite, evo kad je vaš drug Manuel spomenuo sport i tjelesni, bavite li se nekim sportom?
3: Ja sam se bavio dok sam bio treći razred osnovne škole, bavio sam se sa fudbalom.
1: A ja?
3: I to mi nije išlo, više sam se zanimao za keramičara i zidara, to mi je nešto bilo.
1: Znači, ipak nešto da radiš, ali i da stvaraš estetski.
3: Da.
1: Dakle, keramika ipak zahtijeva tu estetiku, da znate, da. Tako da znate to s estetske strane pogledati. I sad, kad razmišljate o sebi, evo, jedan je prvi razred, vas dvojica ste drugi razred, šta, završit ćete školu, šta planirate posle škole?
3: Planiramo, što je najvažnije, želim da budem primjer svim Romima. I želim da ostvarim taj neki svoj cilj koji imam svi u svakodnevnom životu.
1: To je cilj da budeš dobar
3: keramičar i dobar majstor. Da me niko ne smatra sa neke strane da sam Rom, već da nisam samo Rom, da sam neki majstor.
1: Naravno, upravo sam u najavi kad sam govorila, kazala da kroz obrazovanje možemo otkloniti svaki vid diskriminacije. I ja vjerujem da ste u nekom životnom dobu i osjetili tu vrstu diskriminacije, da. I možda su vam nekad govorili neke demotivirajuće poruke, a to je ne završavaju školu, ne idu u školu i tako, i onda ste vi odlučili da pokažete da u stvari možete završiti školu, da idete i da ste potpuno jednaki sa svom drugom djecom, da je to, da tu apsolutno nema nikakve razlike.
2: Tako je.
1: Je li se ti baviš nekim sportom?
2: Ne bavim se, ali sam povremeno ovako igrao sa svojim

0: dobro, upisao je za socijalnog radnika, to je odlično i to treba. I evo, iz toga zaključujem da veoma konstruktivno, pametno i kreativno razmišljate kada je u pitanju vaš kolega kojeg ste spomenuli, koji studira socijalni rad, koji je izuzetno potreban da se animiraju i afirmišu djeca, pogotovo iz romske populacije. Dakle, centar za socijalni rad i socijalni radnici puno mogu odraditi tu posla i on je izabrao pravo zanimanje. Smatram tako. Emile, ti si mi nekako najtiši. Zašto si? Jesi uvijek tako tih?
1: Pa tako sam uvijek.
0: Uvijek. Kako odgovaraš u školi onda kad si tako ti?
1: Drugo je tu odgovarati.
0: A drugo je tu odgovarati, a drugo na radiju. Imaš malo tremu.
1: Da.
0: A imaš malo tremu. Dobro, nema potrebe da imaš tremu. Ovdje su tvoji prijatelji. Evo, jesam ti ja strašna, nisam.
1: Pa niste.
0: E, pa nisam. Znači, vidiš moj kolega kako je divan tamo preko puta, Faris je tu. Znači, sve može. Samo ja razumijem i tremu. Prvi put ste na radiju.
2: Da.
0: Jeste, ali nije zadnji. Družimo se svakako još.
3: Naravno.
0: Ima li još neka poruka za kraj, za dan Roma ili neko vaše iskustvo? Evo, Manuele.
2: Pa mene je profesor lično bio pitao, pošto sam onako dobar, pa je pitao usput da li bi ja slučajno htio otići na takmičenje.
0: Iz čega?
2: Iz keramike, normalno, iz prakse.
0: I?
2: Pa naravno, pristao sam i ako Bog da otićemo.
0: I kad ideš u takmičenje?
2: Ne zna se još, javit će se kasnije profesor, kad bude došli rezultati za šta ćemo raditi i tako.
0: Znači, tebi to stvarno dobro ide.
2: Da.
0: Evo, ja te želim puno sreće i očekujemo kad pobjediš ili kad dobiješ neku nagradu na tom takmičenju, da ponovo dođeš u naš studio i da to podijeliš s nama.
2: Hvala.
0: Obećavaš?
2: Obećajem.
0: E, hvala ti. Imate li vas dvojica neku poruku?
3: Naravno. Hvala vam što ste nas ugostili i želim da čestitam svim Romima i Romkinjama Pahtaloro Manodi Ve uz naše riđe, romski, naravno.
0: Znači, to je bilo na romskom, si čestitao dan Roma.
2: Da. Da.
0: Ja se pridružujem čestitkama. Emire, poruka za kraj.
1: Pa hvala vam što ste nas ugostili i hvala našim Romima svima. I pogotovo moje mami i moje babi.
0: Tako je, naravno, roditelji su uvijek na prvom mjestu.
1: Da.
0: Tako je. Vama, momci, hvala što ste bili gosti ovog programa, zaista ste obogatili ovaj program. Ja vam čestitam također dan Roma i vama i svima nama koji smo ovdje zajedno u ovom gradu. Želim vam puno uspjeha u daljem školovanju i evo da podijelimo i te vaše uspjehe kada vaše školovanje ili kada dođu neke nagrade ili kada vaše školovanje dođe do kraja, da vidimo gdje i kako dalje. Hvala vam još jednom.
2: Hvala vam.
4: Poštovani slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije posvećene nacionalnim manjinama. Danas smo govorili o Romima, njihovoj kulturi, tradiciji i svakodnevnom životu, ali i o izazovima sa kojima se romska zajednica susreće. Svjetski dan Roma podsjeća nas na važnost međusobnog razumijevanja, poštovanja različitosti, jednakih prava i mogućnosti za sve. Neka različitosti budu ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Hvala vam što ste bili uz program naš. Do narednog susreta ostanite uz naše frekvencije. Srdačne pozdrave upućuju vam vaši Irfan Izerovski i Sadmira.

ljubio bih te, al dušu prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se

baš me nešto muči glavobolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo zvečernji, al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, pa smetaju mi ove mačke.
2: Šutikinja, ide murja.

Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji šoping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.

0: i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: muče, jel, od daha, znaš, odakle dolazi, jel, shvataš, od duha, jel, od daha, odakle dolazi nadahnuće, i ovaj, onda, jel to tvoje stvarno, znaš, ja nekad kad napišem nešto, vjeruj mi, ono se okrenu se buje, jel, znaš, odkud mi uopšte ovo, znaš, ono, nešto sam jeo, i sjeo sam za palicu i hrvim, bup, znaš, nešto dođe, ja to zapišem, gledam rečenicu, i onda vidim poslije ljudi, a, ovo je top, ti mene sad, znači, ne znam, da mi kroz prozor baziš, ne mogu reći odakle mi to. Onda moraš biti humble. Znači, nije to tvoje, ti samo, šta, provodni kabel nečega što ide.
1: I zapravo, možda je poanta da makneš se sam sebi iz puta da to može...
0: Ima i to svoje, jeste. E, dobro si.
1: Da ne smetaš.
0: Ima i to svoje.
1: Da ne smetite.
0: Pa ja da, ono, da malo stvoriš prostora da nešto uđe.
1: Ili da prođe kroz...
0: Naprimjer, sad mi je jako fascinantno koliko je istraživanja sreće u ovoj knjizi novoj koju pišem. Završio sam u stvari, sad je šišam. Kaže, sreća je tamo... Slušao, Janko, kaže, sreća je... Vinko, sreća je tamo gdje tebe nema.
1: Mhm.
0: Je top. Sreća je tamo gdje tebe nema. Evo, hoćeš da budeš sretan. Ajde pomozi nekom. Izađi mu susret, pojednostavi nešto, olakšaj. Eto, vidiš kako će biti sretan. Ljudi su sebični, jalni, ljubomorni, zavidni, ogovaraju, mrze. I onda hoće da budu sretni. Sreća je tamo gdje tebe nema. Evo, pričao smo i ti sad, uzmi Bila Gatesa i ovi zvijeri. Što on toliko donira? Evo, Warren Buffett. Warren Buffett je to otvoreno rekao. Ne, ja nisam osjetio sreću dok nisam ozbiljan komad svoje imovine dao ono od srca. Ne, džaba ti sve kad nisi sretan. Kad nemaš osmijeh na licu. Je li tako?
1: Mm-hmm.
0: Mi smo predozirani materijom, generalno. Predozirani smo materijom. Znači, kaže, moj ovaj, baš ovaj moj coach i mentor, mi sjedimo u restoranu, on kaže njima, na meni gleda, ono, sad pa stejkuje, ono, kaže, imate li nešto za dušu? Kaže, ono, ne razumijem. Pa ne imate li nešto za dušu? Ovo je sve materija. Šta je na meniju za dušu?
1: Supa za dušu.
0: Tako je, nešto, znaš, nešto.
1: Supa, bakina supa za dušu.
0: Vidite, ti na putu, to je to, the rule of five se zove, pravilo petice. Mi smo uvijek prosjek pet ljudi s kojima provodimo najviše vremena. Dakle, ne onih koji su nam najbliži, nego s kojima provodimo najviše vremena.
1: Mm-hmm.
0: To je jako bitna stvar. Ja ljudima često kažem, kad god uđu u lift, u dizalo, jel, da se sjete, da postoje u životu ljudi koji te dižu, ljudi koji te spuštaju. Ljudi baterije, energetski vampiri. Znaš, ljudi baterije su ljudi koji mi osmije na licu. Znaš, nisu to samo oni pozitivci, nego ono, znaš kako ja kažem, kako ga najviše prepoznate. Evo ja, ti mene sad zoveš, ja vidim tvoj broj, ja se nasmijem. Znaš, jednostavno, znaš, imamo finu energiju, družili smo se, kliknuli smo se fino, znaš, ali, znači, neko, ono, kad se sa njim pozdraviš, taj transfer energije, ljudima kažem, jako, pazite na to. Mi nekom svakog susreta nismo isti, svaki je susret sudbinski.
1: Mm-hmm.
0: Znači, kako se pozdraviš nekim, ti kaže neku lijepu riječ, jel ima osmijeh na licu, jel to neko ko vjeruje u tebe, jel to neko ko ti diže ambiciju, a s druge strane u velikoj većini nažalost su energetski vampiri. E on ti ovdje po Zagrebu hodaju sa onom bronilom, znaš li da je kome će nabiti na uvrat da siš u pozitivnu energiju. A to su ti ljudi koji imaju problem za svako rješenje. Njima je ogovaranje nacionalni sport, zavist olimpijska disciplina, a ulogu žrtve igraju za Oskar. Znaš, kaže, meni jedna gospođa baš, ovaj, kaže, jedna novinarka, kako ih prepoznati. Ja baš ovdje, jedno sa vremenom sjedio u jednom apartmanu, tu ima jedna dama, ja nju kažem, kako ste vi, gospođo? Ona fina dama, kaže ona, a kako ću biti? A ko kaže, mene pita kako sam, pa sad sam te ja pitao. Znaš, ona je već krenula sa tiradom izigravanja šutve i negativnostima, jel? I ovaj, jako je važno strogo, strogo tu prakticirati, osjećaš se korone, socijalnu distancu. Jer je zapravo je to najbrži način da ti imunitet padne na tuđu serviranu glupost. To je najbrži način koji postoji, to okruženje, fiksirati okruženje. I ono, sve okej, okay. U obitelji, nažalost, ima jako energetski vampira. I ljudi to često

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.